0: Muzica. Muzica. Best FM.
1: Ej ti,
0: prihaja
2: frišna muzika.
0: Best frišna muzika. Ajde.

0: Muzika.
1: Muzika.
0: Muzika.
2: Best FM.
3: Na Besta prihaja.
2: Čist frišna.
1: Frišna Muzika.
3: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli.
2: Bas and Rave.